0: 探っていうのはこう戦争反対ってこういうふうにあのデモ開催ができなかったりデモしてたらあのスパイだなんだってあの言いがかりをつけて逮捕するその口を塞いで誰もその戦争反対って言わなくなった世界になったらそのあのもうミサイル反対だの言う人もいなくなるし
1: これはなんかもう戦前の